Nu, așa, pe suce. Păi, ca și muzică, te... Eu, coi, tu mi-am așa de să știi, de Chuck Berry.